0: Безалкохол Мотиво – твой ритуал по шпорту.
1: Доживите японско перфекцио, ки здружуе елеганцо, моч и врхунско технологио. С вашо ново Маздо. Обишчите Интерклас Карс на Вичу и нискористите 3000 евро попуста за ново Маздо CX-30.
2: Мимовар сте ваби на Мимофест у субботу 16 мая у трговини у БТЦ и у Любляна. Чакаја вас ексклюзивни попусти, велика наградна игра и штевилна пресенечења. Видимо се на Мимофесту!
3: О, мој бог! Ше николи нисам видела такега.
4: Корита?
3: Ја, блешчи се! Ин огромен је! Помивална корита Франке. Швицарска пополност, ки ти узаме сапо. Же 115 лет.
5: У Словении застопа им продаја Сикабо.
6: Уси у Синеплекс.
7: У неделю 17 мая Синеплекс празнуе ројсни дан. Празнујте с нами у сих киних Синеплекс по Словении. Најновеше филмска успешница по нори цени ле 3 евре брез доплачин.
8: Заготови си своја стоприца на Синеплекс.си.
9: На Целски сејам прихаја Аутомотор Шоу Словенија. Врхунци ауто и мото индустрије, супершпортники, виркалне легенде и анимацијски програм, те на ене месту чакају 16. и 17. мая. Викенд, паун адреналина чака у сена удуженце и дружине. Програми на уступнице жена волја. Веч на automotorshow.si.
10: Леј, празнујемо 6. ројсни дан. У питек 22. мая, об 20. ури. Бресплачен концерт ансамбла Саша Аусеника. До конца мая, па туди худи попусти трговин и локалов, тер единствен мини-голф Candyland. Вабљени да празнујете с нами. Алеја.
11: Се спрашујете катера је најбољша пиццерија на Горинском?
12: Дефинитивно Дал Форно у Мостах при Коменди. Прави рај за љубителје италијанске кухиње.
13: Кликните dalforno.si.
14: Окус ки вас преузаме.
15: Фолк не ве, два, колк је то де без, ка придам во штацуно. Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
17: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
18: Iz nadzorništva Polje tepi otroški vrtec Kajuhova v petek od 8 do 12. Iz nadzorništva Domžale tepi Trzini z vode na Ajstu v petek od 8 do 14. Od 9 do 12 pa iztepi pri Lese iz vod 1. In še v Ljubljani na Črnetovi od 36 do 40, na Ketejevi med številkama 5 in 12, ter na Podlimbrskega med številkama 11 in 30 v petek od 9 do 10.
17: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
19: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: Radio Express. Express popoldne.
20: In Kaja Grozina.
21: Dobro večer, pol sedmih je odbila ura na današnjo sredo. Če ste ravno kar v kakšnem odhodu v šoping in če se odpravljate mogoče kupovati kakšna poletna oziroma pomladna oblačila, v zadnjem času se vse več govori o tem, da na naše počutje ne vplivajo samo hrana in okolje, ampak tudi oblačila. Po bolj celostnih pogledih naj bi imeli naravni materiali kot solan, bombaž in svila višjo vibracijo, ter naj bi spodbujali občutek umirenosti in boljšega ravnovesja. Tako da včasih velja pravilo, da je boljš kvaliteta, kakor pa kvantiteta. Čist zares. Tudi pri oblačilih, očitno.
19: Radio Express.
20: Na